0: pompa ye dia mao menabo koma yesu kristo mo jemu
1: jesus
0: na ye bawura fie fie mu
1: jesus
0: obiara na tumi bia ware ne kra na wo da tumi bi ne ne beda
1: jesus
0: Minami yesu moja sube srao. So abone fona fati se mwa. Nadi openo ya wakra.
1: Jesus.
0: And nampaya mi hidia mwa wii.
1: Jesus.

enti ne ya wo hoten no ya adwumaten menya kwatworo se unya sika so a sie bi emfa ne nyina ntwe wonum ya de wo ho aho kire wo ho no mo amane wo ho enti se wan sie bi na se wo tie ne nyina a me akwese men ka metie ai wo pe bo sie menya bi ma wo enti fine ya na bo bo aho ye abra boni boni ye wo yo ba na se wanya 25 eko 20 eko a ye se opa aya pene ne yanware o se o tuchi je je chichi ho a wo do nya tata wo beka se akwasi min ka me ka kire o wo shape na fe but shape na nka ho no mu daada o shape no one day be fole sebi sebi breast no anya pointed sa I bet you go fuso. And he says, "See ya, we ya buy ya, ya so pa ya tia si ya pene." Now I'm not feeling ya unwadi. Now just oh, medium ya nice, okwa ubi beba. What tenisa? No, ya 40.